fua katia entini ewadina muaminsu woneona ewo ho ekosi wiase awieye osimamu mama kumantu na menimu ewo ho enanyina di kosi wiase awieye oni ewadina mo a aya mensu

0: Na yes, Ruadi se Adomua abo adomoso. Adomua ebro so erade. Embra yen so. Nese Adomua ebro so no. Eba yen soa. Ediebe koyenim. Ebe peja yen. Na ama ya brabo akon kain.
1: Asempa FM.
0: Se oken kain. Koronto fo nwoma etosu mienu. Koronto fo nwoma etosu mienu. Eti enkono. Eti se mu enwotria. Koronto fo nwoma etosu mienu. Eti enkono. Neti se mu eye enwotri. Second Corinthians chapter 9. Second Corinthians chapter 9. Verse 8. Patron making kind or say. Na onyankopon betumi se na onyankopon betumi se oma adum nyina broso mamo na enioma nyina ne dan nyina monyade edo so mamo nyina na mabro

0: ewo Yesu Kristo dimu. Amen.
1: Amen.
0: 0244-744-204. Otini ni mpaibwe mwadini.
1: Eni ya mabibi.
0: Efo sana kasefri hii.
1: Ajo mama mibe, mifesi ya jikutu kupapati.
0: Mama mibe mbacho kasa.
1: Ato mi se, radi se. Adoma ebro adomu ni aso. Omfangu mini mimanu. Omu awari ni omu juma. Minana nusku. Nini ya nini.
0: Radi ebo mpaye edi mama mibe. Nini mani nana nini. Nini ya nini omu ma. Srese erwade adomu abo adomu so. Adomu wa ebro so. Epo omu so. Ewo Yesu Kristo dimu. Amen. Oti nini mpaiba imode.
1: Ene ma bebre.
0: Pacho efo sena kasa fri.
1: Ma mesi. Ene
0: ma. Ma mesi pacho kasa.
1: Pacho. Mesre erwade se omu adomu wa. Ebro adomu so. Ento me mama. Ene me mama ema so. Me mama wa re.
0: Ewa di mi bon paye edi mama mercy apeja ni mama ni mama mani ni fi se ewa di adumu